0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.

какво става. Преди късне за друго, фалшив герой. Фалшив герой.

БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес в София започва 43-то издание на Софийския маратон. Заради събитието се налагат мащабни ограничения на движението и промени в градския транспорт. Днес са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а утре предстоят полумаратона, маратона и щафетното бягане. Стартовете днес започват в 9:30 минути, а състезателното експо на площад Александър I ще работи до 20 часа. Затворени за превозни средства са участъци от булевардите Цар Освободител, Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Маратона ще засегне автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, които преминават през централната градска част. Част от промените са в сила още от снощи. Променя се и организацията на четирите нощни автобусни линии. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване през почивните дни, особено в районите около състезателните трасета. Властите призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути до неделя вечерта. Посолството на България в Берлин ще бъде домакин на първия голям български събор на територията на Германия. Събитието се провежда под патронажа на посланник Григор Поржанов. Българският събор представя родният език, култура и традиции, като в него ще се включат не само българи, а и германци, чието любопитство към българската култура и традиции е провокирано по време на предишни събития, организирани от сънародниците ни в Германия. Съединените щати наложиха безпрецедентни икономически санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Решението на Вашингтон идва броени часове след обявяването на Нобеловата награда за мир и е в отговор на издадените от трибунала заповеди за арест на израелски държавници начело с премиера Бенямин Нетаняху. Американските власти заплашиха да прекратят съществуването на съда, ако той не оттегли действията си, докато от прокуратурата в Хага категорично обявиха, че разследванията за военни престъпления в световен мащаб ще продължат. Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Панама, съобщи Reuters. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км, на около 207 км югозападно от столицата. След земетресението е издадено предупреждение за възможни опасни вълни цунами по крайбрежието на Панама и Колумбия. Откриха и върнаха две картини на френския импресионист Огюст Ренуар, откраднати преди месец от музей в Кан-Сюр-Мер, Южна Франция. Това съобщи BBC. Произведенията са задигнати на 8 септември, след като крадци срязаха оградата и разбиха прозорец на музея Ренуар. При бягството си те изрязаха платната от рамките с електрически трион. Шестима заподозрени са арестувани във връзка с обира. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места главно в планините са възможни валежи от дъжд. Духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Бургас 23, Варна 25, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица. Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
2: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес в София започва 43-то издание на Софийския маратон. Заради събитието се налагат мащабни ограничения на движението и промени в градския транспорт. Днес са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а утре предстоят полумаратона, маратона и щафетното бягане. Стартовете днес започват в 9:30 минути, а състезателното експо на площад Александър I ще работи до 20 часа. Затворени за превозни средства са участъци от булевардите Цар Освободител, Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Маратона ще засегне автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, които преминават през централната градска част. Част от промените са в сила още от снощи. Променя се и организацията на четирите нощни автобусни линии. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване през почивните дни, особено в районите около състезателните трасета. Властите призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути до неделя вечерта. Посолството на България в Берлин ще бъде домакин на първия голям български събор на територията на Германия. Събитието се провежда под патронажа на посланник Григор Поржанов. Българския събор представя родният език, култура и традиции, като в него ще се включат не само българи, а и германци, чието любопитство към българската култура и традиции е провокирано по време на предишни събития, организирани от сънародниците ни в Германия. Съединените щати наложиха безпрецедентни икономически санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Решението на Вашингтон идва броени часове след обявяването на Нобеловата награда за мир и е в отговор на издадените от трибунала заповеди за арест на израелски държавници начело с премиера Бенямин Нетаняху. Американските власти заплашиха да прекратят съществуването на съда, ако той не оттегли действията си, докато от прокуратурата в Хага категорично обявиха, че разследванията за военни престъпления в световен мащаб ще продължат. Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Панама, съобщи Reuters. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км на около 207 км югозападно от столицата. След земетресението е издадено предупреждение за възможни опасни вълни цунами по крайбрежието на Панама и Колумбия. Откриха и върнаха две картини на френския импресионист Огюст Ренуар, откраднати преди месец от музей в Кан-Сюр-Мер, Южна Франция. Това също и BBC. Произведенията са задигнати на 8 септември, след като крадци срязаха оградата и разбиха прозорец на музея Ренуар. При бягството си те изрязаха платната от рамките с електрически трион. Шестима заподозрени са арестувани във връзка с обира. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места, главно в планините, са възможни валежи от дъжд. Духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Бургас 23, Варна 25, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това.

0: само един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея свет и с песента.
0: Но само един живот не е достатъчен.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Зомбори. Очаквам ви тази събота в 11 часа по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде човекът в мен. Сега родила съм се, за жалост, една година по-късно, когато сте ставали на една. БГ Радио създава любов и смисъл. Не само чрез музиката и чрез хората, а това е най-важното. Честит рожден ден, БГ Радио. Благодаря ви, че съществувате и 25 години. Ми пълните душата с любов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.

0: Преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
6: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
5: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
6: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
5: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
6: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
5: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на Zora.bg до 29 октомври.
8: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
10: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров Футурофония. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
11: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

Те не идат от космоса, те родени са тук, но сърцата им просто са по-кристални от звуки. Виж, ето ги, литват над балкони с пране, над кълта, над сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора. А ние бутаме някак си и жени ни влекат, а ние пием коняка си в битов някакъв кът и говорим за глупости, важно вирейки нос или с израз на мъдра умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите хора.

0: И ние сме били от рода на хвърчащите хора.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес в София започва 43-то издание на Софийския маратон. Заради събитието се налагат мащабни ограничения на движението и промени в градския транспорт. Днес са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а утре предстоят полумаратона, маратона и щафетното бягане. Стартовете днес започват в 9 часа и 30 минути, а състезателното експо на площад Александър I ще работи до 20 часа. Затворени за превозни средства са участъци от булевардите Цар Освободител, Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Маратона ще засегне автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, които преминават през централната градска част. Част от промените са в сила още от снощи. Променя се и организацията на четирите нощни автобусни линии. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване през почивните дни, особено в районите около състезателните трасета. Властите призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути до неделя вечерта. Посолството на България в Берлин ще бъде домакин на първия голям български събор на територията на Германия. Събитието се провежда под патронажа на посланник Григор Поржанов. Българският събор представя родният език, култура и традиции, като в него ще се включат не само българи, а и германци, чието любопитство към българската култура и традиции е провокирано по време на предишни събития, организирани от сънародниците ни в Германия. Съединените щати наложиха безпрецедентни икономически санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Решението на Вашингтон идва броени часове след обявяването на Нобеловата награда за мир и е в отговор на издадените от трибунала заповеди за арест на израелски държавници начело с премиера Бенямин Нетаняху. Американските власти заплашиха да прекратят съществуването на съда, ако той не оттегли действията си, докато от прокуратурата в Хага категорично обявиха, че разследванията за военни престъпления в световен мащаб ще продължат. Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Панама, съобщи Reuters. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км на около 207 км югозападно от столицата. След земетресението е дадено предупреждение за възможни опасни вълни цунами по крайбрежието на Панама и Колумбия. Откриха и върнаха две картини на френския импресионист Огюст Ренуар, откраднати преди месец от музей в Кан-Сюр-Мер, Южна Франция. Това също BBC. Произведенията са задигнати на 8 септември, след като крадци срязаха оградата и разбиха прозорец на музея Ренуар. При бягството си те изрязаха платната от рамките с електрически трион. Шестима заподозрени са арестувани във връзка с обира. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места, главно в планините, са възможни валежи от дъжд. Духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Бургас 23, Варна 25, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица. Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
2: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Зомбори. Очаквам ви тази събота в 11 часа по БГ Радио.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на Международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на kupibileti.bg.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено-естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
11: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименният първи албум на Мери Бойс Бенд стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успея ли някога да надбягам птиците, купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка, 25 години Непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
13: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес в София започва 43-тото издание на Софийския маратон. Заради събитието се налагат мащабни ограничения на движението и промени в градския транспорт. Днес са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а утре предстоят полумаратона, маратона и щафетното бягане. Стартовете днес започват в 9 часа и 30 минути, а състезателното експо на площад Александър I ще работи до 20 часа. Затворени за превозни средства са участъци от булевардите Цар Освободител, Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Маратона ще засегне автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, които преминават през централната градска част. Част от промените са в сила още от снощи. Променя се и организацията на четирите нощни автобусни линии. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване през почивните дни, особено в районите около състезателните трасета. Властите призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути до неделя вечерта. Посолството на България в Берлин ще бъде домакин на първия голям български събор на територията на Германия. Събитието се провежда под патронажа на посланник Григор Поржанов. Българският събор представя родният език, култура и традиции, като в него ще се включат не само българи, а и германци, чието любопитство към българската култура и традиции е провокирано по време на предишни събития, организирани от сънародниците ни в Германия. Съединените щати наложиха безпрецедентни икономически санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Решението на Вашингтон идва броени часове след обявяването на Нобеловата награда за мир и е в отговор на издадените от трибунала заповеди за арест на израелски държавници начело с премиера Бенямин Нетаняху. Американските власти заплашиха да прекратят съществуването на съда, ако той не оттегли действията си, докато от прокуратурата в Хага категорично обявиха, че разследванията за военни престъпления в световен мащаб ще продължат. Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Панама, съобщи Reuters. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км на около 207 км югозападно от столицата. След земетресението е издадено предупреждение за възможни опасни вълни цунами по крайбрежието на Панама и Колумбия. Откриха и върнаха две картини на френския импресионист Огюст Ренуар, откраднати преди месец от музей в Кан-Сюр-Мер, Южна Франция. Това също BBC. Произведенията са задигнати на 8 септември, след като крадци срязаха оградата и разбиха прозорец на музея Ренуар. При бягството си те изрязаха платната от рамките с електрически трион. Шестима заподозрени са арестувани във връзка с обира. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места главно в планините са възможни валежи от дъжд. Духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Бургас 23, Варна 25, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

като мъжко момиче. Никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Зомбори. Очаквам ви тази събота в 11 часа по БГ Радио.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михаела Маринова. Ела! Билети в Билет.бг и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален

0: Творец на културата.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботев, градско шосе 229.
3: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
8: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
9: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бент. След точно два дни, зала 1 на НДК ще посрещне всички вас, за които творчеството на Михаил Белчев е оставило много дълбока следа в сърцата. Концертът «Белчевият род го има» ще се случи на 12 октомври и това ще бъде едно събитие, което ще ни припомни отново великолепните текстове и незабравимите мелодии, които

0: Кирил Белчев създаде. Домакини на концерта са Кристина и Константин Белчеви, това са неговата съпруга и неговия син, а на сцената на Зала 1 ще се качат едни от най-големите имена на българската музикална сцена. Там ще видим Васил Найденов, Йорданка Христова, брати Аргирови, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Орлин Горанов, Дует Ритон, Веселин Маринов, Фундацията и още много-много други от най-любимите ни български гласове. Режисьор на спектакъла е Николай Априлов, а водещ ще бъде Атанас Стоянов от БГ Радио. Пожелаваме много силни аплодисменти и много вдъхновена и укрилена публика на концерта «Белчевият род го има». 12 октомври, понеделник, Зала 1 на НДК, билетите почти са разпродадени, така че надявам се ще имате шанс да си подарите една такава изключителна вечер. Събота продължава само след няколко минути, когато ще чуем още една от тематичните ни песни, в които звучат гласовете на пеещите артисти. Слушаме «Любовта» и си спомняме за Татяна Лолова в дуета и с Орлин Горанов.
1: БГ Радио. Само българска музика. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, Зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, Зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
5: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София 0882 66 60 91 или europat.bg.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
4: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи и парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: хубави. Любовта не очаква покая и сама пред всичко върви.
1: Обичам те. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Керана и космонавтите и много мило. От музиката сега прескачаме към още една форма на изкуството. В галерия Кредо Боном вече можем да разгледаме пейзаж от бъдещето. Това е най-новата изложба на художничката Нора Ампова. Ако това име ви звучи познато, тук въобще няма нищо случайно, освен че Нора е сред най-успешните млади български художници, работещи в сферата на живописта. Тя е и сестрата на Влади Ампов графа. Изложбата беше открита тази седмица на 6 октомври и ще остане в галерията до 6 ноември, а куратор е Весела Ножа. В пейзаж от бъдещето Нора Ампова показва една малко по-различна посока в своята работа. Освен картини, изложбата включва и скулптурни обекти, така че цветът и живописта буквално излизат извън платното. А ние, освен че ще можем да ги наблюдаваме, можем и да се движим сред тях, да обикаляме, да ги разглеждаме и по този начин да станем и ние част от самото пространство. Важно уточнение е, че темата е пейзажът, но не съвсем такъв, какъвто ние си мислим или го познаваме. Тук природата е променена от високите температури, бурите, климатичните промени, кафяво, зелено, оранжево, ето тези цветове се срещат в абстрактни форми, които ставят доста място и за нашата собствена интерпретация, което пък и разбира се целта на изкуството да провокира, да ни накара да се замислим и да си зададем разни въпроси. Има и още нещо много любопитно. В тези картини човешката фигура не присъства, няма я. Нейното място заема зрителят, който буквално влиза в пейзажа. А на 24 октомври от 17 часа в галерията предстои среща с самата Нора Ампова, която ще разкаже повече за изложбата. С вас продължаваме след съвсем малко. Предстои първо да чуем Щурците и Рок в минало време.
0: БГ Радио. Само българска музика. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше. И то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя. Няма по-добро радио от БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес започна есенната кампания за доброволческо почистване на София. Една от основните инициативи е край езерата на Южния парк, където доброволци ще работят до 14 часа. Участниците са разпределени в 4 екипа, които работят край езерата Панорама, скритото Патешка приказка и Безименно 6. Столична община осигурява чували, работни ръкавици и над 150 комплекта инструменти. Подобни инициативи ще има и в други части на София, като кампанията продължава утре и на 17 октомври. Шестима министри се включиха в маратон София, който започна днес. Старта бе даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В маратона участват и социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и на околната среда и водите Росица Карамфилова. С участието си министрите искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В старта на 5 км участва и кмета на София Васил Тързиев. Съединените щати издадоха временен лиценз за доставките на руски дизел на световния пазар, след като президента Доналд Тръмп обяви споразумение с Владимир Путин за освобождаване на над 1 милион и 800 хиляди тона гориво. Американският президент очаква това да доведе до бързо понижение на цените. Междувременно средната цена на дизела в Съединените щати достигна $6.28 за галон, сочат данни на Американската автомобилна асоциация. Това е под рекордните $6.53 за галон, отчетени в края на месец септември. Двойно торнадо върхлетя западното крайбрежие на Сицилия, като 11 души пострадаха, сред тях 6 деца, 4 от които са настанени в болница. Това съобщи италианския вестник Quotidiano Nazionale. Рядкото природно явление се образувало над морето и е достигнало сушата край град Марсала, провинция Трапани. Бурята нанесе сериозни материални щети, включително на училище, което е почти разрушено. Пострадали са и двама души, чийто автомобил е изхвърлен от пътя и е паднал в дере. Бури са причинили щети и в южната италианска област Кампания. Ураганът Исаяс достигна американския щат Флорида. Стихията отслабна до втора категория, но се очакват проливни дъждове и силен вятър. Властите във Флорида и Алабама разпоредиха евакуация по крайбрежието. Над 400 000 домакинства в щатите Флорида, Алабама и Джорджия са без електричество, макар че ураганът слабна до буря с ветрове над 160 км в час. Губернатора на Флорида Рон Де Сантис мобилизира около 5000 войници от Националната гвардия в помощ на хората. Исаяс е първият ураган в Атлантика за сезона и първият случай от повече от 30 години, в който подобна стихия се заражда през месец октомври. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места, главно в планините, са възможни валежи от дъжд. Духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, в събота следобед. Аз съм Надежда. Днес в ефира на БГ Радио звучат гласовете на онези изключително талантливи хора, чието гласове ни въздействат не само от сцената или от малкия екран, ами и зад микрофона. Слушаме българските хитове на пеещите артисти. В ефира ни днес и утре ще чуем любими песни, като Още на Алена Вергова, Аз бях до тук, на Стефания Колева и Милена Маркова Маца и Защо на Койна Русева. А днес, 10 октомври, отбелязваме и Световния ден на психичното здраве. Един изключително добър повод за момент да спрем и да се запитаме нещо, ама напълно нормално. как съм? Аз наистина добре ли се чувствам? Защото много често сме толкова забързани в ежедневието си, че обръщаме внимание на абсолютно всичко около нас, но забравяме да проверим какво се случва вътре в самите нас. Или пък напълно неглижираме определени усещания с оправданието, че сега нямаме време, не можем да се занимаваме. Но така се натрупват напрежение, умора, тревоги, мисли, които понякога дори не си даваме сметка, че носим със себе си и, за съжаление, имат своето влияние в дългосрочен план. А да не говорим за това, че на психичните заболявания все още се гледа с една много голяма доза стигма, нещо, което е хубаво да осъзнаем, за да можем да променим. Да говорим за това, което се случва в нас, да си признаем, когато не сме добре и да потърсим помощ, когато наистина имаме нужда, това не е проява на слабост. Напротив, това е начин да се погрижим за себе си. И няма как в този ден да не благодарим и на нашия така наречен психолог на БГ Радио, Милена Ташкова. Всеки вторник я слушаме в Стартер, където заедно с Боги си говорят за онези неща, които всички преживяваме, но не винаги знаем как да назовем. Милена, благодарим ти, че си с нас и че ни напомняш да се вслушваме малко повече в себе си, във вътрешния си глас и в това какво се случва. Тази събота и неделя ние с вас слушаме песните, изпяти от българските артисти, а докато слушаме тези песни, в следващия един час ще ви разкажа и за две събития, които предстоят да се случат още следващата седмица. Едното ще ни покани на среща, където най-предприемчивите жени на България обменят опити и идеи, а другото ще ни срещне със света на киното и литературата. В един следобед слушаме Вечната жена и Тончо Токмакчиев.
0: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същи.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха братя Аргирови, Тони Димитрова и най-новата им песен «Май още сме си същите». Само след няколко дни, на 13 октомври, ще се проведе международната конференция «Жените в иновациите. Силата да растем». Това е среща, организирана от Дамски форум. Цвети си поговори заедно с Диана Митева, председателят на Дамски клуб. Затова нека чуем

0: подкрепа на практика според вас? Има ли конкретни действия, които могат реално да променят нечий професионален път?
1: Аз съм много щастлива и горда, че съм тук и представлявам Сдружение Тамски форум, което създадохме преди 20 години, до година правим 20 години, над 170 жени на високи позиции или със собствен бизнес участват активно в него. Това е петата наша конференция, която се казва «Жени в иновациите. Силата да растем». Защо го правим? Много са различни нещата, които стояха като предизвикателства пред жените, но не само пред жените, и пред мъжете преди 20 години и сега. И в нашия опит видяхме, че това, което жените искат да научат или да постигнат, трябва да им бъде представено по по-практически начин. И това е целта на нашите конференции. Миналата година направихме конференция «Жени в иновациите». Дойдоха 250 човека, много повече над нашите очаквания. И тогава разбрахме, че има нужда да говорим за това какво трябва да направи една жена, за да може да развива собствен бизнес или да развива себе си. А това са практическите стъпки. Ако можем да научим жените как да се заявят, как да покажат, че могат, дори да не са на 100% готови, което мъжете май го правят по-добре.
0: Да, специално
1: и,
0: това.
1: Да, не е необходимо да бъдеш отличничка, за да можеш да поискаш да правиш нещо. Понякога може да има сълзи, понякога има грешки, задължително има грешки. Направи стъпката, заяви си и нека някой друг прецени дали това, което правиш, може да се получи. Какво е този някой друг? Пазара, инвеститорите, финансиращите институции. Тях сме поканили на нашата конференция, за да могат дамите да решат и да видят практически какво трябва да направят, за да постигнат целите си.
0: Имате три много различни панела за жените, които формират бъдещето, за финансовите инструменти и за уроците зад успеха. Кой от тези разговори според вас е най-необходим точно в този момент?
1: Ами, ние точно така решихме да ги направим и тия панели, както вие ги казвате и както е вашия въпрос, за което благодаря. Когато видим пред себе си успешни ролеви модели, така наречени, успешни жени, и то не напразно сме поканили в определени сектори, в които присъствието на жени не е много силно. Енергетика, строителство, недвижими имоти, инвестиционни възможности, да покажат те как са изградили своя бизнес, какви грешни, верни решения са взели, колко часове им е косвало това, за да го постигнат. Виждам също така, че жените имат нужда от среда. А в тези среди, в които срещаш инвеститори и различни видове финансирания, научаваш за различни видове финансирания, имат по-малко присъствие в тези среди, в които могат да ги научат. Поради това е важно те да присъстват на такива места, на тези конференции, в които се срещат предприемачи, финансиращи институции, инвестиционни фондове, за да можем да достигнем до жените предприемачи.
0: А когато на едно място съберете толкова различни хора и гледни точки, какво се надявате да започне да се случва след края на една такава конференция? Вече толкова години се занимавате с това нещо.
1: Да, това ни е петата конференция, да, както споменах. Само ще добавя нещо за третия панел, защото смятам, че е важно.
0: Да.
1: В сътрудничество с Forbes направихме третия панел, където сме поканили дами. Първо една от най-успешните българки от чужбина, която продаде своята компания за много пари, Любомила Йорданова, и също миналогодишните финалистки на 30 по 30 на Forbes.
0: Аха.
1: Това са младите дами, до които искаме да достигне тази конференция, и те да дойдат, за да видят, да посмеят да се заявят. Защо е важно? Имаме много богата менторска програма, която е на 10 години. Имаме менторска програма She is Next в сътрудничество с Visa България, на която всяка година кандидатстват 200 жени за 15 места, които обучаваме, и след това трите финалистки получават финансова подкрепа от Visa, за да могат да развиват своя бизнес. Виждаме, че има много нужда от знания на тези жени предприемачи, за да достигнат до целите си. Дори на другия ден този кръг наш

0: да се увеличи, както го увеличаваме с менторските си програми и с алумни клуба на Сдружение Дамски форум. Те да се обадят на своята банка или да се обадят на някой фонд, за който не са чували, до някаква нова инвестиционна възможност. Да млада жена, която да срещне своя ментор там. Да попаднеш в среда, в която да изградиш партньорство, за да развиеш своя бизнес. И така с малките кръгове да постигнем голямата промяна.
1: Отново казваме датата 13 октомври. Можем да ви пожелаем успех и да ви благодарим, че допринасяте за увереността и успехите на жените, а това никак не е малко.
0: Благодаря ви. Желая успех на вас и на всички.
2: Това беше председателят на Дамски клуб Диана Митева, която се срещна с Цвети по повод предстоящата международна конференция «Жените в иновациите. Силата да растем». Отново припомням, събитието ще се случи на 13 октомври, а мястото е Планет Шварц Тех Театър на булевард Черни връх 51 в София. Пред нас сега е още една от песните на пеещите артисти. Предстои да чуем още и Ялена Вергова.
3: БГ Радио. Само българска музика.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
7: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
8: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
9: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
13: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
14: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
15: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михаела Маринова. Ела! Билети в Билет.бг и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това беше Прея и Кожа. Съвсем малко ни дали до началото на един от най-големите български филмови фестивали и аз като един абсолютно заклет кинофен страшно много се вълнувам. За 12-та поредна година, от 15 октомври до 8 ноември, кинолитературният фестивал Синелибри отново ще ни срещне с най-горещите заглавия на филмите от последната година. Това са все филми, които са били част от селекцията на най-престижните световни кинофестивали от последната година. Мислете Берлин, Кан, Венеция, въобще Торонто, навсякъде всички тези заглавия ще бъдат и част от програмата. Откриването на фестивала ще се случи в зала 1 на НДК, заедно с най-новия филм на Дани Бойл, той се нарича Мастило. Там историята ни среща с началото на професионалния път на медийния магнат Рупърт Мърдок. Този филм ще можете да видите само на откриването на Синелибри, след това не се знае кога ще го пускат по кината в страната, така че ако имате възможност, възползвайте се да го видите на голям екран и да бъдете едни от първите, които ще гледат филма. В програмата тази година отново влизат, разбира се, и страхотни специални вечери, посветени на отделните държави и техните най-ярки заглавия. Ще има и срещи с автори и режисьори. Просто, както винаги, Синелибри се грижи за това да ни обогати с най-вълнуващите истории. Непременно разгледайте какво предлага програмата тази година. Събитията са много, селекцията е изключително богата и ще откриете просто огромно количество кино, както художествено, така и документално. От следващата събота, 17 октомври, в рамките на фестивала, в студиото на БГ Радио ще посрещам Георги Тошев, с когото ще обсъждаме най-интересните филми от програмата по седмици, така че не пропускайте нашите разговори, защото Жоро Тошев е, как да кажа, истински познавач на киното, така че неговите препоръки ще ви бъдат много ценни. Пред нас сега отново се нарежда любимата българска музика. Малка пауза и ще чуем Васил Найденов с Пясъчен часовник.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президентът Илана Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставките на руски газ ще доведе до понижаване на цените на горивата в световен мащаб. По думите и затрудненията с доставките поставят Европа под натиск, а от 1 януари следващата година се очаква да приключи преходния период за доставките на руски газ. Йотова определи срещата между премиера Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Кирил Боданов като част от активната външна политика на България. Тя изрази надежда за конкретни стъпки към преговори и мир в Украина и подчерта, че всички са заинтересовани от понижаване, а не от повишаване на цените. Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход в България по програмата Развитие на регионите. До 400 милиона евро ще бъдат насочени към инвестиции в 50 общини за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, транспорт, здравни и образователни обекти. Още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочни заеми до края на 2029 година. Гърция, Албания и Северна Македония обединяват усилия за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Трите държави подписаха съвместна декларация за кандидатурата му. Номинацията ще обхваща както уникалното биоразнообразие и редките птици в района, така и културното наследство, включително византийски църкви и археологически находки. Подготовката на проекта и първоначалните проучвания ще бъдат финансирани от Европейския съюз. НАСА публикува над 800 гигабайта научни данни, снимки и видеозаписи, събрани от екипажа на мисията Артемис 2 по време на пътуването до Луната и обратно. Публичният архив съдържа над 11 000 изображения и видеоклипове с пълна резолюция, както и 8,5 часа аудиозаписи на научните наблюдения. Данните са достъпни за научната общност и широката общественост, като ще допринесат за по-задълбоченото изучаване на Луната. Припомням, че тримата астронавти се завърнаха на Земята на 11 април тази година след близо 10 дни в космоса. Днес отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Кампанията на Световната здравна организация е под наслов «Гласът на личният опит. Истински гласове. Реална промяна». В България поставяме фокус върху превенцията на стреса, тревожността и емоционалното бърнаут състояние в съвременното общество. Под мотото за по-достъпна психологическа подкрепа в редица градове в страната се провеждат отворени лекции, безплатни консултации и дискусии. Те са насочени към подобряване на когнитивното здраве. Специалистите у нас алармират, че през последната година се наблюдава сериозен ръст на тревожните разстройства сред младите хора, породени от дигиталното претоварване и социалния натиск. Утре над източна България облачността ще е разкъсана, ще духа умерен до силен южен вятър. Дневните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат превалявания от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. София утре максималната температура ще бъде около 21 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Посрещам всеки един от вас в съботното студио на радиото и трябва да ви кажа, че това ми е най-любимото време от седмицата, защото знам, че го споделяме заедно. Здравейте, аз съм Надежда. Малко след два следобед, аз се вълнувам така особено много повече от нормалното, защото само след минути ще започне рубриката «Уикендът отиде на кино». Тази седмица мой специален гост е един много близък приятел на радиото, актьор, който много обичаме, Юлиан Вергов. Само след малко с него ще си поговорим за най-новия 6-ти сезон на сериала «Под прикритие», чиято официална премиера се случи на 5 и 6 октомври в зала 1 на НДК. И двете дати бяха напълно разпродадени, при това в рамките само на часове, което ни доказва с какъв трепет феновете на сериала очакват продължението на историята. Все пак то се появява 10 години след последния сезон, така че вълнението е напълно оправдано. Екипът на БГ Радио също премина по червения килим на премиерата, а тази вечер от 10 вечерта по Българската национална телевизия за първи път и всички ние ще можем да гледаме епизод 1 от 6-я сезон на култовия сериал. Очаквам Юлиан Вергов в студиото на БГ Радио, а ние с вас слушаме «Ще бъдем различни» на Майя Бежанска и Даниел Цочев. Още една от песните на пеещите артисти в плейлиста ни тази събота и неделя.
0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица. Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
3: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: почивните дни. Актьорите ще пеят, а ние, публиката, ще ги аплодираме. По БГ Радио.
1: Ще бъдем различни. Раз, два, три.

0: Ще бъдем различни. Майя Бежанска.
1: Даниел Цочев.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Камера.
1: Работи.
0: Звук.
1: Работи.
0: И... Айде, уикендът отиде на кино.
2: БГ Радио, само българска музика. Не мога да ви опиша с какво жестоко удоволствие посрещам сега в студиото четирикратния шампион в дисциплина, водещ на церемония на БГ Радио. Един единствен неповторим, Юлиан Вергов. Аз направо му ти кажа, добре дошъл вкъщи.
3: Добре заварил.
2: С Юлиан Вергов този следобед ще си поговорим за най-новия шести сезон на култовия сериал Под прикритие, в който ще го видим като част от най-новите попълнения в актьорския състав на сезона. Много се вълнуваме за най-новите епизоди, въобще за целият този сезон, че 10 години минаха от последния и сега ето го на прага на най-новия сезон. Как дойде това предложение при теб и ти защо му каза да?
3: Дойде много изненадващо и като ме поканиха, аз веднага се съгласих, разбира се, защото преди години имаше идея да участваме с Владо и Захари. Ни поканиха тримата в един нов сериал, който започваше, после се оказа, че става въпрос за Стъклен дом. Те бяха нещо заети с други работи, не можаха, само аз участвах в Стъклен дом и като започна Стъклен дом, примерно половин година след това започна да снима Под прикритие и аз щях да умра. Но така и не стигнах до... Това е сериал, който аз много харесвам. Така и не стигнах до това, но след години съдбата си знае работата и се случи. Слава Богу.
2: И ви се пресякоха пътищата. Сега очакваме да видим и как. На какво според теб се дължи успеха на Под прикритие вече толкова много години?
3: Най-вероятно и почти сигурно е първо на историята, въобще на идеята, историята и най-вече на екипа, който го прави, защото аз познавам голяма част от хората, които са работили в този сериал, защото съм работил на други места с тях и, разбира се, не на последно място, актьорите. Но то е цялостно преживяване, така че всички имат пръст в тая работа, до последния човек.
2: И защо зрителите толкова много го харесват? Аз, нали, не го поставям на съмнение, напротив, аз също съм част от фенбазата на Под прикритие, но ми прави впечатление, че много поколения порастват с този сериал. Освен това, жена и огромни успехи в чужбина. Как се случват така нещата, че и в и извън страната, и тук хората да откриват просто смисъла да го гледат?
3: Заради професионализма на всички, които се занимават с този сериал, дават всичко от себе си, снимано е много добре, разказана историята простичко, директно, без завъртулки. И разбира се, има интрига, която винаги е интересна да се следи и е на много добро ниво, бих казал, на нивото на много от западните сериали, които гледаме. И източни има такива.
2: Юлиан Вергов, в студиото на БГ Радио, говорим си за най-новия шести сезон на сериала Под прикритие. За теб с какво работата в Под прикритие е малко по-различна от работата ти в други филмови проекти?
3: Много по-различна. То всеки проект е различен, но тук освен криминалния сюжет има и много любов, с риск да разочаровам много хора. Има много любов във всичките аспекти, има много страст и много изненади. Особено накрая се завързват едни хиляди неща, които доста често съм виждал да не се разплитат в други сериали. В този сериал се разплита всичко. Много приятно е завързано и още по-интересно се разплита.
2: А значи просто трябва да сме малко по-търпеливи, докато го гледаме.
3: За да може да не го гледате, то не е задължително.
2: Не, задължително е. Ти когато влизаш в един такъв сериал, в който вече има доста стабилно изградена история, има вече, как да кажа, много неща са се случили до сега и ти те първо влизаш в този свят, който вече съществува. Кое ти е по-интересно? Да намериш мястото на своя си персонаж или да видиш как света се променя благодарение на него?
3: И двете неща са много интересни. Да намеря място и да разкажа неговата история и най-вече да не се изложа пред колегите.
2: Това няма как да стане.
3: Защото вече са утвърдени герои и имена, така че... Но да, с повечето от тях, даже с почти всички съм много близък приятел и си имаме нашите закачки от преди години. Така че...
2: Да, затова искам да те попитам всъщност, защото ти вече няколко пъти спомена, познавате се отдавна, работили сте вече толкова години по най-всякакви филми, сериали. Как се отразява това на работния процес в един такъв проект, например? Как си партнирате и изненадвате ли се един друг с нещо или просто си се знаете и си действате всеки както знае?
3: По-приятно е за работа при всички положения. Не бих казал, че е по-лесно. Изненадваме се непрекъснато. Идват и нови решение от режисьора Виктор Божинов, който предлага много интересни неща, и той е човек, който умее да надгражда сценария, което е възхитително за такъв род дейност. Изненадваме се, защото си знаеме номерата, но всъщност в такова пространство, като снимачна площадка на Под прикритие, малко по-различен начин идват, но е много хубаво, когато всички работят заедно в една посока, а никой не се опитва, нали, дори от старите кучета, аз съм новобранец, както знам, да изпъкне или да направи нещо, което да изтъкне самия себе си, и работим заедно, за да се случи това нещо. Това наистина е възхитително.
2: Мой гост в студиото на БГ Радио е Юлиан Вергов, който ще видим в най-новия 6-ти сезон на сериала Под прикритие. Сега аз съм много любопитна. Предполагам, че слушателите, зрителите също са страшно любопитни. Без много да разваляме, можеш ли да кажеш кой е твой герой? От добрите или от лошите, въпреки че това е доста относително?
3: Един герой, за да е интересен, никой не трябва да бъде добър и лош. А пък ако постъпва по някакъв начин, който е нелицеприятен и други не го одобряват, със сигурност трябва да има причина за това. Моят герой се казва Антон Влашки, Амигото.
2: Добре, добре.
3: Така че има своите добри страни и много лоши постъпки, и е с голямо сърце много обичащ. А пък вече дали е от добрите и от лошите.
2: С какво ще впечатли публиката този 6-ти сезон?
3: Има много интересни обращалки, както се казва на жаргон. И мисля, че има една любовна история, която би била интересна, включително и за дамите, които не гледат такъв тип сериали.
2: А, дами, моля ви, поправете тази грешка, има защо.
3: Не е задължително, просто е интересно и е любопитно как може да се развие такава любовна история и докъде може да стигне.
2: Това беше Юлиан Вергов на гости в студиото на БГ Радио. Поговорихме си за най-новия сезон на култовия сериал Под прикритие. Юли Вергов е част от най-новите актьорски попълнения в сериала, а тази вечер ще можете да гледате първия епизод по БНТ. Под прикритие започва точно в 22 часа. Много успех пожелаваме на сериала и на всички от екипа. Ние с вас продължаваме също от големите български хитове. Останете с БГ Радио.
4: БГ Радио. Само българска музика.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски пледни пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
6: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg. Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
8: Естествено.
7: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
8: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
7: кремвирши!
8: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
12: В Мальовица дишаш свобода.
10: Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
12: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
13: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
14: Припяваш на испански?
15: Обичаш испански сериали?
14: А кога ще започнеш и да говориш езика?
15: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
14: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
15: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
16: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
17: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
19: Когато бях момичен 17.
20: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
21: С медийното съдействие на БГ Радио.
22: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: Откарай се тук.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, слушахме Тино и най-новата му песен «Зими и лета». Като човек, който е непрестанно заобиколен от българска музика, трябва да ви кажа, че има песни, които просто си имат свой сезон. Ето, например, като започнем да чуваме «Отива си лятото, идва есента», автоматично разбираме, че е време за «Непознати улици». Тази година «Непознати улици» на Mary Boys Band става на 25 години. Толкова са и годините от излизането на едноимения първи албум на групата. През това време песента се превръща в един от най-разпознаваемите им хитове, остава сред стоте най-излъчени български песни и дори беше избрана от слушателите на БГ Радио сред 10-те най-добри български рок песни. «Непознати улици» има и специална история с БГ Радио. Заедно с албума получава рекордните 5 номинации на първите музикални награди на радиото през 2002 година. 25 годишнината от създаването на песента ще бъде отбелязана с концерт на 21 ноември от 7 вечерта в балната зала на Военния клуб в София. Mary Boys Band ще изпълнят големите си хитове, с които през годините са се превърнали в много важна част от българската музика. Пожелаваме един фантастичен празник за групата, а ние с вас сега ще чуем още любими български песни. Пред нас е «Кадифения глас» на Силвия Кацарова и «Обичам те».
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президентът Илана Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставките на руски газ ще доведе до понижаване на цените на горивата в световен мащаб. По думите и затрудненията с доставките поставят Европа под натиск, а от 1 януари следващата година се очаква да приключи преходния период за доставките на руски газ. Йотова определи срещата между премиера Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов като част от активната външна политика на България. Тя изрази надежда за конкретни стъпки към преговори и мир в Украина и подчерта, че всички са заинтересовани от понижаване, а не от повишаване на цените. Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход в България по програмата Развитие на регионите. До 400 милиона евро ще бъдат насочени към инвестиции в 50 общини за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, транспорт, здравни и образователни обекти. Още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочни заеми до края на 2029 година. Гърция, Албания и Северна Македония обединяват усилия за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Трите държави подписаха съвместна декларация за кандидатурата му. Номинацията ще обхваща както уникалното биоразнообразие и редките птици в района, така и културното наследство, включително византийски църкви и археологически находки. Подготовката на проекта и първоначалните проучвания ще бъдат финансирани от Европейския съюз. НАСА публикува над 800 гигабайта научни данни, снимки и видеозаписи, събрани от екипажа на мисията Артемис 2 по време на пътуването до Луната и обратно. Публичният архив съдържа над 11 000 изображения и видеоклипове с пълна резолюция, както и 8,5 часа аудиозаписи на научните наблюдения. Данните са достъпни за научната общност и широката общественост, като ще допринесат за по-задълбоченото изучаване на Луната. Припомням, че четиримата астронавти се завърнаха на Земята на 11 април тази година след близо 10 дни в космоса. Днес отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Кампанията на Световната здравна организация е под наслов «Гласът на личният опит. Истински гласове. Реална промяна». В България поставяме фокус върху превенцията на стреса, тревожността и емоционалното бърнаут състояние в съвременното общество. Под мотото за по-достъпна психологическа подкрепа в редица градове страната се провеждат отворени лекции, безплатни консултации и дискусии. Те са насочени към подобряване на когнитивното здраве. Специалистите у нас алармират, че през последната година се наблюдава сериозен ръст на тревожните разстройства сред младите хора, породени от дигиталното претоварване и социалния натиск. Утре над източна България облачността ще е разкъсана, ще духа умерен до силен южен вятър. Дневните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат превалявания от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. София утре максималната температура ще бъде около 21 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда в събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, в събота следобед аз съм Надежда. Много се надявам днес да можете да си починете добре, да свършите всичко, което сте си оставили за почивните дни, но и да се насладите на добра компания. Много е важно да споделяме хубавите моменти с любимите ни хора. Следобедните часове на съботния ден са за мен и идеалното време да помислим за следващата дестинация, особено ако сте любители на пътешествията, защото пред нас сега е рубриката «Да тръгваме». Днес ще ви заведа в посока източна Стара планина, където се крият няколко много впечатляващи забележителности. Кои са те обаче и какво можем да правим точно в тази част на страната, ще ви разкажа само след минути. А заедно с темите на деня, в почивните дни на БГ Радио звучат любимите 10. Това е рубриката, в която звездите подреждат своите най-обичани 10 български песни и разказват защо именно те са им толкова скъпи. Тази седмица любимите 10 представя Владо Зомбори. Ако днес сте пропуснали да слушате неговата подредба. Утре след обед в 3 ще звучи повторението на рубриката, така че лесно ще наваксате. Посрещаме сега минутите след 3 след обед, заедно с братя Мангасарян и Бай Мангал. Тази събота и неделя в ефира ни прожекторите светят ярко, защото на сцената стъпват българските пеещи артисти.
0: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: пътешествие в страната, така че стягайте багажите и да потегляме. Днес отиваме в посока изток и по-конкретно Аспарухово и община Варна. Ето точно там ни очаква язовир Цонево, който ще ви впечатли с изключително красиви гледки, особено сега есента. Една от най-големите забележителности там са чудните скали. Природен феномен, който се издига непосредствено край брега на язовира. Представлява около десетина високи скални игли, достигащи до 40-50 метра, а формите им напомнят кули на стар полуразрушен замък. Скалните форми са се оформяли в продължение на милиони години от природните процеси и най-вече от река Луда Камчия, която постепенно е издълбавала варовика. Днес водата на язовира допълва този пейзаж и прави скалите да изглеждат точно така, сякаш излизат директно от нея. Любопитното е, че чудните скали са разделени в три масива, а през самите тях са прокарани и три тунела, през които минава старият автомобилен път. Така че докато сте там, не само можете да се насладите на тази гледка, но и буквално да преминете през скалите. Хубавото е, че достъпът до природната забележителност си е абсолютно свободен. А ако сте решили да превърнете разходката в малко по-дълъг маршрут, в района има още много какво да се види. Можете да се отбиете до скалния манастир край Рояк или да посетите екопарк Водениците, който се намира недалеч от Аспарухово. В района има и различни маршрути за разходка, така че спокойно можете да си направите цял ден сред природата, малко тишина, чист въздух, красива вода, въобще така да подредите чакрите, както се казва, и малко да си отпочинете. Ако имате път към Варна или се намирате там и ви се иска за един ден да смените морето с малко повече зеленина, запомнете язовир Цонево и чудните скали. Ефирът на БГ Радио продължава сега с още една от песните на пеещите артисти. Предстои да чуем защо и кой на Русева.
1: БГ Радио. Само българска музика. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL. Сега в Айко до

0: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров Футурофония. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Припяваш на испански?
4: Обичаш испански сериали?
3: А кога ще започнеш и да говориш езика?
4: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
3: За пътувания, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
4: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Мона, Любо Киров и съвместната им песен Луна. Преди малко си говорихме за пътувания, ето сега пренасяме тази тема и тук. Още в края на септември стана ясно, че Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени са почти готови с проекта Акустиката на България. След като през последните месеци записваха новата си музика на повече от 20 исторически и емблематични места в страната, много скоро ще можем и ние да видим проекта в пълния му блясък. Предстои голям финал, той ще се случи на 27 март 2027 година в зала 1 на НДК, на който групата ще представи всички песни от проекта. Тяхната идея е ние от публиката да бъдем поведени на нещо като музикално пътешествие из България, през различни места, през различни истории и, разбира се, личните спомени на групата. Всяка песен е свързана с конкретна локация, която си има специално значение и за самия Стефан Вълдобрев. Затова и проектът е толкова личен, защото местата не са избирани случайно, ами напротив, те са част от неговата биография, от начина по който той самия усеща България. Много е хубаво, че акустиката на България ще има живот и извън музиката. През март до година предстои издаването на книга, а документален филм ще ни покаже и пътуването и работата по целия този проект. Общо взето ще надникнем там, където мълци не могат, т.е. зад кулисите. А заедно с обявяването на концерта излезе и новия сингъл Утре вече е вчера, който Обичайните заподозрени представиха ексклузивно по БГ Радио. Песента е записана на различни места в Стара Загора. Познаваме този град като града на Липите, а местата са Операта, Стадиона и Гарата. Билетите за концерта Акустиката на България вече са в продажба. Повече информация за събитието и за самия проект ще откриете в сайта на радиото bgradio.bg. Нашата събота продължава само след малко, заедно с още любими български песни. Предстои да чуем Тоника и Там край реката.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце честа 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Кормото село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги го спомням с удоволствие. За мен БГ Радио е преди всичко любов, приятели и много топли спомени. Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие и не ми се тръгва оттам, и искам винаги да има БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президентът Илана Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставките на руски газ ще доведе до понижаване на цените на горивата в световен мащаб. По думите и затрудненията с доставките поставят Европа под натиск, а от 1 януари следващата година се очаква да приключи преходния период за доставките на руски газ. Йотова определи срещата между премиера Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Кирил Боданов като част от активната външна политика на България. Тя изрази надежда за конкретни стъпки към преговори и мир в Украина и подчерта, че всички са заинтересовани от понижаване, а не от повишаване на цените. Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход в България по програмата Развитие на регионите. До 400 милиона евро ще бъдат насочени към инвестиции в 50 общини за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, транспорт, здравни и образователни обекти. Още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочни заеми до края на 2029 година. Гърция, Албания и Северна Македония обединяват усилия за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Трите държави подписаха съвместна декларация за кандидатурата му. Номинацията ще обхваща както уникалното биоразнообразие и редките птици в района, така и културното наследство, включително византийски църкви и археологически находки. Подготовката на проекта и първоначалните проучвания ще бъдат финансирани от Европейския съюз. НАСА публикува над 800 гигабайта научни данни, снимки и видеозаписи, събрани от екипажа на мисията Артемис 2 по време на пътуването до Луната и обратно. Публичният архив съдържа над 11 000 изображения и видеоклипове с пълна резолюция, както и 8,5 часа аудиозаписи на научните наблюдения. Данните са достъпни за научната общност и широката общественост, като ще допринесат за по-задълбоченото изучаване на Луната. Припомням, че четиримата астронавти се завърнаха на Земята на 11 април тази година след близо 10 дни в космоса. Днес отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Кампанията на Световната здравна организация е под наслов «Гласът на личният опит. Истински гласове. Реална промяна». В България поставяме фокус върху превенцията на стреса, тревожността и емоционалното бърнаут състояние в съвременното общество. Под мотото за по-достъпна психологическа подкрепа в редица градове в страната се провеждат отворени лекции, безплатни консултации и дискусии. Те са насочени към подобряване на когнитивното здраве. Специалистите у нас алармират, че през последната година се наблюдава сериозен ръст на тревожните разстройства сред младите хора, породени от дигитално претоварване и социалния натиск. Утре над източна България облачността ще е разкъсана, ще духа умерен до силен южен вятър. Дневните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат превалявания от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. София утре максималната температура ще бъде около 21 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда, здравейте от мен и добре дошли в съботното студио на БГ Радио. Прекарваме почивните дни в споделена компания, докато слушаме любими български хитове, а аз ви разказвам за всички събития, които могат да направят дните ви още по-хубави. Събота в ефира на БГ Радио звучи с гласовете на любими български актьори, като Стефания Колева, Койна Русева, Татьяна Лолова, Тодор Колев, защото слушаме песните на пеещите артисти. И докато в ефира ни се наслаждаваме на мащаба на българския талант. Имаме страшно много талантливи хора. Аз ще ви разкажа за един юбилеен концерт, който ще се случи много скоро в зала 1 на НДК. А малко след това ще отидем и в Русе, където отново ще имаме страхотната възможност да гледаме спектакли от големите театри в страната и чужбина. Малко след 4 следобед ние с вас слушаме Весела Делчева, Орлин Павлов и Роман под дъжда.
0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица. Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
3: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени и най-новата им песен Утре вече е вчера. Миналата година, през месец април, на сцената на зала 1 на НДК, Мими Иванова изнесе един изключително голям, изключително бляскав спектакъл. Концертът Всички обичат Мими доказа отново колко специално място има тя в историята на българската музика. Този октомври идва време за още един много голям повод – 80-годишният юбилей на една от най-ярките звезди на българската естрада. На 28 октомври, отново на същото място, зала 1 на НДК, Мими Иванова ще празнува своя личен празник с концерта «Когато бях момиче» – Мими на 80. Публиката ще чуе както нови песни, така и нейните златни хитове, с които поколения българи са израснали и които пазят в сърцето си до ден днешен. До Мими ще застане и Развигор Попов, а Мими и Развигор отново ще ни върнат към тяхното характерно звучене. Специални гости на концерта ще бъдат Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава, Нелина и още любими български изпълнители. Продуцент и режисьор на спектакъла е Евгений Боянов, а ние пожелаваме една много щастлива публика и много силни аплодисменти, както за рожденичката на сцената, така и за специалните й гости. Събота по БГ Радио звучи с песните на пеещите артисти, затова само след миг ще чуем още една от песните, в които талантът се усеща така отдалече. Ще чуем пианистът и Добрин Досев заедно с Еко.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса «Ивентим» и «Грабо».
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече

0: повече, отколкото очакваш.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Припяваш на испански?
7: Обичаш испански сериали?
6: А кога ще започнеш и да говориш езика?
7: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
6: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
7: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenica.com или 048-46-003.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
10: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров – Футурофония. 13 и 14 ноември – Зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември – Зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
14: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме Роси Кирилова и Щастието ми отива. С есенното време пристигнаха и още куп културни събития из страната, за които много си струва да си поговорим. Ето едно от тях ни води сега към Русе, където в края на този месец доходното здание за трета поредна година ще се превърне в сцена на международния фестивал Есенни театрални срещи. В рамките на 7 дни публиката ще може да гледа 7 различни спектакъла. От комедии и психологически трилъри до моноспектакли и музикално-поетични перформанси. Сред заглавията тази година са Куршуми над Бродвей на Драматичен театър Русе, Швейцария на театър 199 и Арт на Пловдивския драматичен театър. Тази година фестивалът има и специален международен гост. Това е Берлинският театър Фолксбюне със спектакъла Относно Умара, който участва и Самуел Финци. Програмата обаче не се изчерпва само с театър. Спокойно, предстои концерт на Миленко Кошаров, предпремиерна прожекция на документален филм, срещи с публиката и дори има уъркшоп по творческо писане. Ако това е нещо, което ви вълнува, непременно отидете. А още един специален момент ще бъдат и наградите за цялостен принос, които ще получат актьорите Кръстю Лафазанов и Самуел Финци по повод техните юбилеи. Ако обичате театъра, в края на октомври Русе определено има какво да ви предложи. 7 дни, 7 спектакъла и много срещи около сцената. Малко време ни дели до 5 след обед. Ние с вас посрещаме следващата песен в плейлиста на БГ Радио. Предстои да чуем Понякога само и Мими Иванова.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика в късния съботен следобед. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Много се надявам днешния ден да ви върви спокойно, да сте имали шанса да си починете, да почетете нещо, да се разходите, да прекарате време с любим човек и, разбира се, да се насладите на любима българска песен. В тези два почивни дни ние обръщаме специално внимание на българските пеещи артисти. Това са тези уникални хора, които могат да приковат вниманието ни, освен със страхотна харизма и чар, но и с гласа си. Пред нас сега е Нежна е нощта на Марта Вачкова, а в минутите след това ще се върнем съвсем малко назад с един от избраните моменти от нашия ефир от последните дни, когато в студиото на БГ Радио гост на Наско беше Стефан Вълдобрев. Съботата ни ще продължи с още новини от музикалната сцена, защото предстои да ви разкажа и за голямата музикална обиколка на Веселин Маринов. Посрещаме 5 следобед, заедно с гласа на Марта Вачкова, слушаме Нежна е нощта.
2: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме като за последно на Вики Терзийска. Тази седмица в студиото на БГ Радио имахме удоволствието да посрещнем Стефан Вълдобрев. Той разказа за най-новата си песен «Утре вече е вчера» и също така сподели вълненията си около представянето на проекта «Акустиката на България», нещо, което ще се случи до година на 27 март в зала 1 на НДК. Нека чуем отново част от това, което разказа Стефан Вълдобрев.
2: Новата ти песен с обичайните за подозрение е част от акустиката на България и тази песен те заведе в Стара Загора. Един град, който много обичаме, това пък е твоя роден град. Представи ни историята на песента и ни разкажи за социалния момент в нея.
3: Песента тръгна, както всички мои песни, от една хрумка, от едно словосъчетание. Утре вече е вчера, вчера за други ден. Аз обичам такива игри на думи. Едни такива словесни, как да кажа, шаради, но си казах, че не бива да остане само на това ниво, оттам нататък да тръгне смисъла на всичко това. И смисъла е, че така, за хората

0: на младите хора, на 20, 22, 3, 4, 5, които са страшно нетърпеливи и които, особено в днешния свят, някак си не искат да ги бомбардират с тези, както пее в песента, много важни неща. Поставете ни на мира, искаме тая нощ да е моя и да живеем още днес. Още зато това е смисъла и връзката може би, аз си давах сметка по-късно, защото аз когато пиша песните, не ги пиша с презумпцията, отивам на това място и ще напиша този текст специално за това място. Обаче, когато приключиме, минават няколко седмици и тогава хората, които са били там или на място, да кажем от музеите, ако са такива, нали, обекти исторически, те винаги казват, е, тая песен е точно за нашето място. В случая пък аз се сетих, че защо точно в Стара Загора? Защото точно това е младостта ми. Тогава съм бил нетърпелив, тогава съм разсъждавал по същия такъв леко революционен начин. Да. Да стига. Давайте, света е наш, ние взимаме нещата в ръцете си и искаме така да разкъсаме синджира в общи линии, както има такъв стих в песента. И ми се струва, че точно това е връзката, защото аз съм напуснал този град толкова отдавна, че имам чувство, че вече е било в предишен живот. Но тогава, когато съм бил там, съм се чувствал по същия начин, каквато е така лирическия герой, усещането му в тази песен Утре вече е вчера.
1: Акустиката на България е проект, на който БГ Радио пък е основен медиен партньор и много благодарим за това. Ще представите песните от Акустиката на България с концерт на 27 март 2027 година в зала 1 на НДК. Музикално пътешествие с България ли ще бъде този концерт, Стефане?
0: Ами всъщност това е голямото събитие, което искам да обявя. Защото вече две години говорим за този проект и благодарение на вашето медийно партньорство, за което наистина аз би трябвало да благодаря от името на обичайните заподозрени, защото то е получи се нещо много така хубаво като партньорство, искрени благодарности. И след толкова много места и след толкова много така подготовки и говорене, ето най-вече най-сетне обявяваме премиерната дата 27 март, зала 1 на НДК, и даже и пуснахме билетите, и даже вече имаме така първите няколко стотин продажби и съм много обнадежден. Доста готови се запътваме към тази дата и да, ще бъде едно музикално пътешествие. Аз както винаги си представям, че повече ще комуникирам с хората, няма да има някакви, как да кажа, няма да разчитам много на шоу, светлинно, така визуално нещо. Знаеш, че не съм по тия гръмките неща. Разбира се, ние ще покажем, защото снимаме доста материал, ще покажем местата, през които сме минали, но аз съм забелязал, че съм много по-силен в комуникацията, когато опиша нещо, даже и да съм на сцената и да излеза отпред и да опиша едно място, мисля, че хората си го представят по-добре, отколкото ако им го покажа.
2: Това беше Стефан Вълдобрев на гости при Наско и любими песни за любими хора. Цялото интервю с него можете да чуете още веднъж в сайта на радиото bgradio.bg. Там качваме всички гостувания при нас, така че ако сте пропуснали да чуете нечие интервю или искате да си припомните отново някой от звездните ни гости, на сайта на радиото ще намерите всичко това. Пред нас сега е още една от тематичните ни песни този уикенд, който посвещаваме на българските пеещи артисти. След съвсем малко ще чуем Тирири Рам и Мариус.
3: БГ Радио. Само българска музика. Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. Свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е! Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
6: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
7: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
8: Естествено.
7: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
8: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
7: кремвирши!
8: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebek.bg.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
12: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
13: Припяваш на испански?
14: Обичаш испански сериали?
13: А кога ще започнеш и да говориш езика?
14: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
13: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
14: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenica.com или 048-46-003.
15: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
16: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
17: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

Защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Прея и Кожа. Есенното турне на Веселин Маринов «Ти си любовта» продължава все така успешно да обикаля страната и да се среща с вас. Тази година турнето се случва по един много специален повод. Веселин Маринов отбелязва 45 години на сцена. Това са 4 десетилетия и половина с песни, концерти и много близки срещи с публиката, която през годините е направила много от тези песни, част от дори собствените си истории. Следващите градове в списъка на турнето са Добрич, Търговище и Разград на 21, 22 и 23 октомври, а на 26 и 27 турнето стига до Гоце Делчев и Петрич. През ноември Веселин Маринов ще пее в Благоевград, Кюстендил, Дупница и Перник, а след това идва големият финал в София. На 18, 19 и 20 ноември зала 1 на НДК ще посрещне три поредни концерта, изпълнени с песните, които през годините са станали част от животите на много от вас. Ако имате песен на Веселин Маринов, която ви връща към конкретен човек, към някое място или много любим спомен, може би сега е моментът да я чуете отново, този път на живо. Много успех пожелаваме на турнето, много срещи с публиката и още много силни аплодисменти специално за Веселин Маринов и турнето. Съботният ефир на БГ Радио продължава сега заедно с нашите 10. Това е седмичната класация на БГ Радио. Точно в 6 Наско ще ни преведе от номер 10 до номер 1 на най-слушаните песни в нашия ефир от последната една седмица. Аз съм Надежда, от мен приятна събота вечер. Ние с вас ще бъдем заедно утре точно в 12.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Есента не е време за тъга. Време е да обуеш удобни ботуши и шал и да тръгнеш да шумолиш в листата. Нито пролета, нито лятото могат да се сравнят с красотата, грейнала върху лицето на есента. С тези думи на Джон Дън ви посрещаме в нашите 10. Аз съм Наско и тази събота и неделя имам удоволствието да ви представя песните в класацията. Започваме с песента под номер 10. Това е музикалният дебют на Зомбори. Неговата първа самостоятелна песен носи името Непрестанно.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На 10-то място в нашите 10 тази събота неделя е дебютът на Зомбори – Непрестанно. На 9-та позиция са брат Яргирови и Тони Димитрова и новата им съвместна песен «Май, още сме си същите». В понеделник вечерта в зала 1 на НДК е концертът «Белчевият род го има». Концерт, посветен на Михаил Белчев и с духовното присъствие на големия и обичан поет. По време на концерта от 20 часа БГ Радио ще излъчи повторение на предаването «Нова БГ версия» и броя с гостуването на Михаил Белчев, който разказва за текста на песента «Пак ще се прегърнем на ФСБ». Това е оригиналната версия на песента, а в предаването гостува Иван Лечев като представител на ФСБ. А новата версия на тази вечна песен е на БТР. Разбира се, тук ще бъдат разказите в лицето на Славчо. Славчо и Яна ще очакват всички вас в понеделник вечерта от 20 часа в предаването «Нова БГ версия». А веднага след концерта «Белчевият род го има» в ефира на БГ Радио пък ще започне концерт след концерта. И така, от 22 часа и 30 минути до полунощ ще бъдем с големите песни, създадени от Михаил Белчев. В концерта «Белчевият род го има» участват едни от най-ярките и големи звезди в българската музика. Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Веселин Маринов, Фундацията, брат Яргирови, Дует Ритон, Кичка Бодурова, Майя Нешкова, Илия Ангелов, Джина Иванова, Георги Диогеров, Милица Божинова, Роси Ганева, Хайгашота Гасиян, Орлин Горанов, група Грамофон, Тодор Георгиев Тоши и Кристиана Асенова и още много любими изпълнители. Концертът вече е почти разпродаден, така че имате последна възможност да си купите билети за вас и за любимите ви хора. Домакини на концерта са Кристина и Константин Белчеви, а на същата дата е рождения ден на Константин Белчев. Очаква ни красива и емоционална вечер в зала 1 на Националния дворец на културата. Стигаме до песента под номер 8 в нашите 10 и това е баладата на графа «Идваш към мен».
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Кирана и космонавтите бяха това и много мило най-новата песен на групата. И тази неделя, точно в 4 след обед, БГ Радио ще се качи в автомобилите ви и ще стане част от вашето голямо неделно пътуване. Ще ви очакваме в неделния следобед, за да съставим заедно музикалната картина на още едно приятно неделно пътуване с БГ Радио и най-любимата българска музика. А сега е време за песента под номер 6 за тази седмица в нашите 10. Това е Ехо на Михайла Маринова.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Михайло Маринова и Ехо е песента под номер 6 в нашите 10, седмичната класация на БГ Радио. Подрещането ще разкрием веднага след като чуем всички песни и в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Велина Стоянова от екипа ни се грижи за това, класацията да намери място и в онлайн каналите ни. Останете с нашите 10, пред нас са песните на Прея, Дара Екимова, Остава, Тино, Роби и Молец, а и Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. И утре вече е вчера. Новото предложение за тази седмица.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази. Аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото. Изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днешен, според мен. И не можем без него.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». Но...

0: Пети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
0: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и лето огледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
11: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
12: Нашите 10 продължават. Преди да представим песента под номер 5, се обръщаме към слушателите ни в Русе и Ямбол. Дует Ритон ще бъдат след няколко дни във вашия град. С турнето случва се нещо шантаво. Концертът в Русе е на 14 юни в Канев център, Русенски университет, а в Ямбол на 21 октомври в спортна зала Диана. Концертите са заедно с бенда на обичания дует Ангелите на Ритон. Пожелаваме успех и на Роби, който във вторник вечерта пък ще направи своя първи голям концерт в зала 1 на Националния дворец на културата. Преди година той получи от БГ Радио наградата БГ Дебют от годишните музикални награди и ето, че няколко години след това вече е с концерт в зала 1. Песента му Смолец Персеиди е под номер 5 в нашите 10 тази събота и неделя.
11: Номер 5.

0: Катастрофа. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Това беше песента под номер 5 в Нашите 10, тази събота и неделя. Персиди на Роби и Молец. И още една покана за един голям и очакван концерт. Концертът на Мими Иванова, Когато бях момиче, на 28 октомври в зала 1 на НДК. С концерта обичаната певица отбелязва 80 годишния си юбилей. Сред специалните гости на Мими Иванова са Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева и още любими изпълнители. А сега посрещаме песента под номер 4. Това е Зими и лета на Тино.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Това беше Тино и Зими и лета, песента, която тази събота и неделя заема четвъртото място в нашите 10. Време е да представим новото предложение в чарта тази седмица. Това е новата песен на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Това е следващата песен от проекта Акустиката на България, на който БГ Радио е основен медиен партньор. Албумът Акустиката на България ще бъде представен с концерт на 27 март в зала 1 на Националния дворец на културата.
0: Ново предложение.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Това бяха Оставай куршуми, песента под номер 3 в нашите 10 тази събота и неделя. През седмицата един от най-добрите китаристи в страната ни, Георги Янев, ни покани на представянето на дебютния му албум 1404, който излиза под артистичния псевдоним Рам. Албумът носи името 1404, защото това е пощенския код на адреса на Георги Янев. Това същевременно е и пощенския код на адреса на БГ Радио, защото Георги Янев и сградата на БГ Радио са общо взето на една улица, на един и същи адрес. Проектът включва 8 песни, като всяка една от тях има специален гост-изпълнител. Сред тях Мария Илиева, Джейми Рашет, Адриан Гугов, Мартин Ташев и Николай Анчовичин, генерален директор на БГ Радио. Николай Анчовичин е и музикант. Специално място в 1404 заема фалшив герой. Песента носи особена емоционална стойност за проекта, тъй като е посветена на един от нейните композитори – Георги Красимиров Герасим, който загубихме преди няколко месеца. Новата версия на фалшив герой включва съвременен прочит на песента и събира музиканти от България и Съединените американски щати. Песен, реализирана съвместно с Христо Вичев, китарист, който живее и работи в Съединените американски щати, и Николай Анчовичин. Стигаме до песента под номер 2 в нашите 10. Това е Дигитално на Дара Екимова.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 2 тази седмица е Дара Екимова и Дигитално. Всеки момент ще разкрием първото място, но преди това ето как са подредени песните до тук.
0: Номер 10.
1: Непрестанно. Зомбори.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място в нашите 10-та седмица е Кожа на Прея.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Кожа на Прея е песента под номер 1 в нашите 10, тази събота и неделя. На финала сме на класацията. Благодаря ви, че бяхме заедно в изминалите близо 60 минути. Веднага след чарта ще продължим да слушаме песните на пеещите актьори. Две са причините да направим този тематичен музикален уикенд. Стартът на новия театрален сезон и завръщането на сериала Под прикритие след 10 годишна пауза. Първият епизод от Под прикритие, сезон 6, е тази събота от 22 часа по Българската национална телевизия. Казвам се Наско, ще бъдем отново заедно в неделя в любими песни зад вулана.

0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица. Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
1: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
2: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Припяваш на испански?
6: Обичаш испански сериали?
5: А кога ще започнеш и да говориш езика?
6: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
5: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
6: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Хайде, момченце, кажи

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Шик.
2: Това е най-новата ни песен «Любов е да раздаваш».
1: Само по БГ.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
2: Аз съм Мария Накова Мия.
1: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
2: По БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт, доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успяват да разградят. Честит празник и за много години!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен Непрестанно по БГ Радио.

ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от ставата на твой приятел и го забравиш,